Molitva na nakama pape Lava 14. za srpanj. Na internetu možete naći Pray with the Pope, prega con il Papa.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Želio bi čuti pjesmu Na daljina od Borisa Dvornika. Ugodna nedelja svima. E bona domenica tutti quanti. Grazie mille. Buon dia.